0: Tunduk dhateng pangwasipun Paman Yubawidura.
1: Nggih. Dos pundi? Anak Prabu krasa paduka anggir Prabu Baladewa nganyandhet aturipun antara
0: jales. Menika kula jarak. Sabab nggih bocah niki sing dadekake kaco ning lelakon. Nggih bocah niki sing dadekake cabaring lakumila. Nun sewu. Kula nyuwun lilahipun Paman Yubawidura.
1: Badhe dos pundi?
0: Antarja badhe kula kanthi rembagan medal jawi. Pikantuk menapa mboten monggo.
2: Maton sampun nuwuhaken pasulayan
0: Antarja. Menjuta monggo. Ayo.

0: sakit ati kulo dupiati kulo surata dewan dodok korining kedaton wong dodok lawang kok kaya wong kesetanan janipun wonten menapa Kanjeng Rama.
1: Aduh Siti Angirin
0: nuwun kulo
1: ngene ngene luputi adimu kang kurang tata krama kuwi di ngapura.
0: Nggih.
1: Sejatine mengkini. Negara Caranggrajah kuwi mbuh adoh lan cedhake, mbuh gedhe lan cilike. Bakal dadi ajang peperangan. Bakal nuwuhake dredeg, nuwuhake gegeran ana ing negara Caranggrajah.
0: Mekaten Rama.
1: Iya. Kowe ngerti? Pun jering lakon geger iki sapa kowe ngerti ora?
0: Estunipun kula mboten mangertos. Menggasinten ingkang anjalari kegejegan menika wau Rama.
1: Ya kowe. Sumbring lelakon ya ora ana liya kejaba Siti Amirin.
0: Kini aku lo tipun lepataken.
1: Loh kok sih, orang luput ke kowe, aku orang luput ke. Ini. Ya sabab, ayumu kuwi dati ake poro rot narendro, poro narapati, poro senop adipati, okeh kangdo kapiluyu. Kasulistianing wujudmu kuwi ngegerake jagat. Ya sabab, kowe kuwi disebutke Sekar Kedaton tegese kembanging praja Caranggrajah. Ya sabab sopi kokeh para ratu sing padha atur pengelamar ki ora siji loro.
0: Nggih.
1: Siji saka Ngastina iki mau teka saka Ngamarta. Kaya kang nalika semana kakangmu Puntadewa rawuh mrene kang ujube bakal ndhaupake Siti Amirin karo putra Pancalaya ki terus ta jemeno. Durung sing ngatur nengolo layang saka Traju Trisno putuku Nrakasura putra Prabu Kresna ya ngelamar kanggo adine lanang si Sencaka ya Raden Setyaka kuwi luput katurangane negara Caranggrajah dadi ajanging peperangan mulo kang saka iku nggir slametna ya nggir slametna negara Caranggrajah iki aja nganti dadi ajanging peperangan piye caramu masa borong sakwutuhe tak pasrahke marang jeneng sira Siti Amirin supaya bisa mbedah lelakon iki

ingkang dawuh nyadong dawuh sira padha mireng dhewe ature Siti Amirin ya mbok menawa kanthi sarana iki bisa njidem geni kang nembe dadi inggih kepareng paduka Rama Prabu metu njaba sampeyan kadang ngontorja lan kadangmu Prabu Baladewa ingkang ketoke kaya bakal seling surup pinemu nggih pastawa dawuh paduka Kanjeng Dewaji kepareng keng putra Madal Paswanan nadyan kang abdi patih aun ing pamit Madal Paswanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik sigra

0: Kula kiraka sawetara wae dhewe nunggu nang jaba kraton. Anti-anti miyos anak Prabu Baladewa anggone diwektu dipitaya supaya apa kuwi nglamar. Mekaten kiraka. Ha ingi wadene nganti teko iki durung miyos. Kira-kira kuwi bakal kasembadan apa ora dijuni.
1: Nggih.
0: Nek panuwun kula niku nggih, kula suwun saged kasembadan mergi masakaken dhateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sampun kaping pinten gayuh wanita, sampun kaping pinter nglamar putri ingkang sedaya niku dereng saged kasembadan. Kula piyambak sampun boten wantala nyawang dhateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Pun kakang ya mengkono. Lule bocah piye iki? Apa nganti seprene ulung bojo-bojo kek umur arep 50 saiki ketoke leres kira-kira.
2: Lancalah. Nanjen kulot kelebu bapa pamane si Lesmana Mandra Kumara. Dursasana niku nganti wangi-wangi basa muasani Lesmana genin galintuk bojo. Ewadene dereng kasembadan kula piyambak nggih gumun bapa menita.
0: Dursasana ya.
2: Nanjen kula kadang tarunanipun Prabu Duryudana Gerdawati ugi mekaten. Sampun langkung yen namung kaping gangsal welas nglamar putri dereng saged kasembadan. Kula piyambak niku gumur purna abane Lesmana Mandra Kumara.
0: Nek pinemune Durma Gati piye? Suwa apa kuwi Lesmana kok nganti seprene rambojo-bojo? Pinemumu piye, Nger? Wala dalah, Man. Nuwun sewu niku janene ngoten niku sing dalah dudu copo-copo. Lah sapa Lesmana dhewe? Nggih kok ngoten niku Lesmana niku ping pilo gayuh wahyu la tau entuk bojo la tau kelakon mergi napa dheke niku bojo ola wani priyatin mboten pulun cegah mangan ora gelem puasa salat luwi-luwi ora gelem mulo adoh karo pangelane ya kasembadane angel Man ngono nggih. Kok kaya samang Durma Gati duwe cangkem ora iso omong mlipun sampean. Merga suwa apa kuwi Lesmana ora tahu priyatin. Ora tahu priyatin, ora tahu lolo-lompo, gak pernah sholat. Mulola muka ya dhe'e niku angel cepet ngulit-ngulit lho Man. Cepet ngulit, lagi cepet ngulit-ngulit niku. Cepet ngurut-urut, lagi ngoten nek paman niku ilate dawa. Nek kulit niku ilate cendek, mulola iso ngomong el.
1: Iya,
0: ra apa-apa lagi. Mergi ulama itu sedaya niku ana tembung asma kinarya japa. Asma kinarya japa tegese jeneng niku minangka donga pan. Kacek jeneng minangka donga Durma Gati. Nggih, apa kaya isa kok kanca kaya ngono lho niku kajenyatan Mbah. Donga sing piye? Namine mawon Lesmana.
1: Iya.
0: Tegese piye? Les niku lunga,
1: iya.
0: Mono niku golek.
1: Les kuwi lunga, mono kuwi golek.
0: Nggih, ni lunga les elung Lesmana lunga gak golek. Kawruh ngilmu gak golek napa-napa. Dheweke lunga niku mengalem maksiat golek wedokan lono meneh. Mula ora jeneng mokal dheke niku sial telus Man.
1: Oh ngono, dadi ana tegese tembung-tembung kuwi.
2: Nggih, nek ngono aku coba diramal di Dursasana jenengku.
0: Lah, Dulcacana. Dul niku goloh, Cacana niku panggonan. Kakang Dulcacana niku nggone wong tukang goloh. Cepet cangkem muni-muni nganggep wong tukang nggone wong goloh. Aneh aku Durna.
1: Lah, Dulna.
0: Dul niku goloh, no niku padang. Dadi sampean niku padange pikiran niku nek bal ngapus-apus. Ah sembarangan. Mangke marani wong suka ngapus-apus anggap aku apa? Aku ki pendhita.
2: Lah iki
1: kula yo percaya nek sampean niku pendhita, aku lho yo langgalane sampean LT. Sampean yo pendhita niku pendhita sing hobine apus-apus. Cangkemmu sembrono. Nek aku sampean niku jeneng Sengkuni. Lah, Sengkuni. Ceng niku mambu. Lah tau wadus mula-mula bacin cangkemmu. Sembarangan ngarani wong pati kok ora tau adus. Lah saiki kowe, cangkemmu iso muni wong pirang-pirang. Kowe Durmagati iki teng sapa? Durmagati dul niku ganteng, gati niku jugih. Dadi kula dadi ganteng jugih ning rak meh mati kowe. Lah, jale copo ban? Jumeneng demi-demi sampean.
2: Ponamun gagas bocah edan Durmagati. Niki pripun iki? Kakang kula dewe mancing kraton nganti sah yaene iki durung miyos iki kersane apa?
1: Oh lale. Apa ora prayoga disusul dijoni?
0: Ampun. Kirang prayogi sampean ra ngerti dhewe watak Baladewa. Nek wis dipercaya kok terus diongak kira-kira ngamuk napa mboten?
1: Ana.
0: Lah nggih, sampeyan niku lang mleki watake Baladewa. Baladewa niku wong gampang keblanang. Mila dadi duke kapan tenggo mawon wonten mriki
2: Paman Durna, Paman Sumbi. Oleh yang

kene anane basa kelawan luput iku krana pokaling manungsa. Blencongan kinaryo dadi pepadhang, pendane dadi oboring jagat. Wujude Surya Candra Kartika.

0: lepak. Niki pun mesti mesti boten lepak. Niki pun mesti semal ingkang mendhet, ingkang dusta, ingkang dados telik Duratmaka, ingkang dados pandu, ingkang dados maling, ingkang dados Asem Kamal. Niku Semar. Semar niki kula ngangge basa napa mawon? Heh, amit kene iki lah niki lembaran iki wonten. Niki bahasa napa wonten iki? Bahasa kupen wonten. Nah. Oh, kene papa pendito.
1: No guru.
0: Ya ya karo kudu.
1: Dadi kang nyolong Wismar.
0: Ingkang nyolong Wismar.
2: Kados pundi Koko Prabu? Senajan dalam petangan ingkang mekaten Nyai Sinuwun kula aturi menggaliaken. Menopo kinten-kinten menika mboten lepat petang petungipun Bapak Pendhita Nyai Sinuwun.
0: Boten.
2: Anak Nata Ndarwati niku jeneng niku Nutuh Awon kali kula.
0: Lha monggo durna niku kapan etung-etung ingkang lepat?
2: Dereng nate sepindah maun dereng nate lepat.
0: Nun sewu bapak awet
2: enggih bapak pendhita mboten lepat.
0: Lah menika bilih petang petung menika sok wonten kalanipun ingkang leres wonten ingkang kalanipun lepat.
2: Boten petung kula mboten nate kala-kala. Kala-kala nggih pun mesti leres kala leres kala leres kala leres kala leres kala leres.
0: Mun mesti leres.
2: Inggih. Lajeng
0: boten lepat niki mun mesti leres.
2: Badhe dipun tampi menapa mboten kersa ndar atur kula menapa mboten nggih ingkang Sinuwun ngamarta. Nuwun sewu.
0: Niki kita dipun tampi
2: menawi kula mboten dipun nggih petang petung kula niki kula nyebut mboten terima kula jeng ngurus kali sing damel gesang. Kula dipasrahi petang petung sampun kula ngetang etung mboten nggih niku jenenge nyebrang kaken tiyang. Kula jengurus kali sing damel urip. Kali jengurus kula kali bose jengurus kula.
0: Ojok.
1: Barep kakangku,
2: Yai Seno,
1: iku wis ora bakal luput petang petunge Bapa Durna. Akeh bener timbang lupute.
2: Nah, nika sing pun ngalami dados murid kula seprika-sepriki.
0: Ya ngono kuwi garwa Kudoro.
1: Iya, Dura, nika.
0: Nika sing pun ngalami petang petung kula.
2: Pinten ae wetungan kula dereng nate tunggal wonten ingkang lepat.
1: Inggi kula tampi lajeng kados pundi
0: mangke rumen ya Sinuwun masumlang manahipun raka paduka kula menawi mangke ngantos kadhako Kakang Swan nggih menawi yektos menawi mboten nyata mangke kados pundi
2: berantakan kawonten ing kamarta ya Sinuwun.
0: Lha ing mangko Kakang Semar menika rak sampun pikantuk trima diyata ndher ugi Kakang Semar mboten sowan kalian paduka sami. Amargi Kakang Semar menika saged nandang merang, merangipun Kakang Semar kalebet kula paduka Yayu ugi dereng nguningani. Awit Kakang Semar mboten purun sowan. Lha menapa mangke mboten ngandadosaken gegeripun Kakang Semar menawi kadhakwa dusta kalimasada.
2: Kandel, kandel panjenengan anak Nata Ndarwati.
0: Lho kados pundi?
2: Kula ugi sampun ngertos Kaki Semar mboten purun sowan. Anginipun mboten purun sowan iku
0: pun rumasa.
2: Wonten tembung saweg nandang merang, merang kali sinten iki merang kali paduka sami, awit Kaki Semar niku nyoto. Dusta kali mosoto sampun dipun sadek.
0: Pundipun sadek? Nikah.
2: Nggih tumbas korsi ukir, nikah sinten nggih nikah.
0: Nikah nyade kali masada nikah. Korsi ukir nikah sing jokabit nikah.
2: Anggela ceng kados pundi?
0: Niki
2: mboten kenging mboten anak Nata Ndarwati ngendikanipun ampun nyedo raos kula. Dereng wonten panjenengan pun wonten kula, panjenengan niku ratu, ratu niku ngertosen apa? Kula niku pendhita.
0: Kula niki pendhita. Tata lahir kula kawon kawibawan kali panjenengan batos kula menang kula kali panjenengan.
2: Ngendika ingkang sewau kula pirengaken ing semu badhe nyenyamah kali kula anak Nata Ndarwati. Pendhita Kumbayana niku dereng nate damel cintrakanipun anak-anak kula ing amarta mriki putra wayah kula mriki. Banding panjenengan napa kula mboten ngerti? Panjenengan sejatosipun wonten mriki niku panjenengan wisa mlebet daging. Wisa mlebet daging panjenengan. Tandane napa? Nalikanipun Gatu Kaca tanding kalian Bomantoro rebut Kikis Tunggulrono. Nah, aja kepripun? Aja kepripun boten ngangeni? Panjenengan badhe madhos pejahipun Putu Kula Gatu Kaca. Aja mungkir? Mangga badhe renguh niki barang nyoto. Kula boten matur ngawur, boten matur ngocoworo.

pun Kakang Udawa, Yai Sinuwun, ngribah katentreman. Ingkang menika dawuh sama sami Koko Prabu ingkang sanget wigatos katur Koko Prabu. Sampun ngantos kedal warsa anginipun Kakang Udawa ngantos dredeg lepating pirembag. Koko Prabu matur sewu sembah nuwun kula pundi dawuh paduka Yai Sinuwun.

maju tindak ira Sinarnata Prabu Puntadewa ingkang arsa kondur angadaton ing Sri Menganti datang pinarak kendel sangat jenging gapura mriksani rerengganing gapura mesem jroning nala dupi kuning apa laking dermana ingkang samya ngisep sarining kembang pepetetan kang taksih cukup anggraita jroning wardaya Sinarnata kebasan luhuring gapura kaya ngasorake gunung Mahameru kanan gapura tingukir Mas Rinaya Wedi puncake rinenggo ing sesoco saklopo gedene

sinigik ingkang muring kondo mboten kataryos sinata Prabu Kunto Dewa wanti wonten sadening kedaton ingkang yektos Prabu Kunto Dewa kondur angedaton lulus Raharjo gentos ingkang cinarito gegering pasi Bandawi Rekyono Pati Udowo sesarengan Resi Durna ing semu badhe pasulayan pinanggih nalika samono para wadya bulet ento pating balebar kalawon Cinandra galak

0: Sabdowo.
1: Gondawu Sabdo pangandika Kanjeng Prabu. Kula nuwun dawuh Sabdo pangandika Gusti kula kang sinuwun padha ingkang ati-ati sun paringi.
0: Panguwasa njaga mring tata titi tenteming praja amarga ingsun ngejani lan praja saning kraton Ngamarta.
1: Aulun inggih ngestuaken dawuh.
0: Mawanti-wanti yen ana ngedadian apa kena diadili. Nanging yen ana ngedadian raja patih aja diadili yen ingsun durung kondur ya Kakang Udawa.
1: Aulun inggih.

Niwangsuk mono kang linuwi hong bawono langgeng sinunggi datan aurat kakang pati udowo. Sawise ngisun mulat marang pasit baning poro kawulo kabeh. Opo sirani ono salah sawijining poro kawulo kang nglirwaki marang dawuh ngisun. Ingsun parengaki maju ing paswanan dino iki. Menawi ngetipun ngabis daya para nara praja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem. Samun ketingal sumangka mun ngabiyantara. Tansah anuhuni menapa ing dados dawuh timbalan dalem Kanjeng Dewaji. Syukur bejo sewu. Sombo, kula nuwun wonten paring dawuh dalem Kanjeng Rama Dewaji. Marata prayoga nopi swan sira nang ngarsaning sedulur. Kula nuwun ngestaken dawuh. Timbalan dalem Kanjeng Rama Diwaji. Dimas Setyaki semono go aduh ingsun cerake terang ingsun mraketake. Aja nganti timbul rasaning kaget ing pamikir Dimas banjur sumungkem ana ing pasowanan. Sak panduret ingkang rayi. Kagiat kaduru kawekasan awit tanpa kanyono-nyono katimbang majeng wonten pasuwanan Koko Prabu. Sawise Dimas wis ngangsek piswane sumurupa. Menawa sejatine dina iki ingsun rumangsa alok kailangan jalaran miturut sangka kabar tembang rawat-rawat bakul kang sinambi woro. Kadang ingsun Yayi Prabu Punto Dewa Dimas Werkudara lan Dimas Danoko. Kendran sangka ing kraton Ngamarta awit sangka pengaruhi Begawan Durna. Kang isine bakal diboyong marang Praja Ngamarta. Apa sangka ing Praja Ngamarta tumeka ing negara Wistina embuh apa sediyane. Dinya para kadang Pandhawa dikumpulake ana Singgil Binatur kena negara ing Astina. Menapa Koko Prabu dereng midhangetaken pawarta menggah ingin dados niating para Kurawa ngempalaken para kadang kula Pandhawa. Setitik pangertipun kakang sak nyatane mung midhangetake pawarta menawa to Yai Prabu sak kadang wis jengkar saking praja kaboyong marang Pamanduru. Koko Prabu menawi mekaten ampun ngantos dipun tegakaken. Jalaran poro kadang Kurawa menika tumindakipun ingkang sampun dipun lampahi tentu badhe analisir saking paugaraning satrio nilar dumateng dedasaring kautaman inggih yen poro kadang menika mangke badhe nampi kabejan ingkang kula kuwatosi menawi to poro kadang Kurawa badhe nglembat pepunden kula ing Amarta kanthi tumindak ingkang alus. Sinten ingin badhe kaicalan jer Koko Prabu ingin kagungan wewenang minangka pangayoming poro kadang Pandhawa nyumanggaken amrih prayoginipun supados Koko Prabu Punto diusak kadang saged kaboyong kundur wonten ing Indraprasta. Mengkono Dimas Setyaki ora liwat pun kakang uga bakal mbudidaya amrih gampang Yayi Punto diusak kadang kena tak boyong marang Praja Ngamarta. Mekaten Koko Prabu. Sikro mangrakiting nawang sasongko madharana jagat yo kang kinarya momong ing

keringan tos purno ngenyo imbal utono wong agung Ndworowati marang ingkang raing garbaru. Kancaing carito gelis kang munggal kawi kutapuh kang kepelajar songwing projo ngadino. Wong agung ing manduro yayi, yayi kresno pun kakang parapto. Minto pangayuman yayi.

Bronto itu. Yen Yayi ora gelem masraki kitab Soro Bronto itu paten isisan. Lah pun kakang keplayu ninggal Sediwa karo Gatut Koto ing rikala semau padha Pancakara takon mateni Resi Widarba. Pinanggih dateng pundi onong jabaning beteng Praja Ngastina. Lah kang kaya mengko mau jajal Presanana yen pancen becik-becik Yayi Kresna kudu manut marang Resi Widarba pun kakang yo tak mel beguru awe sing tak nut Yayi Bathara Kresna. Nanging yen pancen kuwi calone bakal nyilakani jalaran kuwi dianggap yen iblise wong tanah Jawa. Prayoga dikon minggat gedhe dipateni. Kepiye Yayi?

Prabu, estunipun panjenengan menika sanes pendhita ingkang ngambe bir ngelmu. Sejatosipun pendhita menika namung sumedya nggulung jagat kepingin nulukaken para ratu-ratu tanah Jawa. Lah, rak temenan. Wis, pokoke padha lek ku nyebutake kuwi setan alasan. Malah sak pengeripun ning Koko Prabu kang rayi Sediwa Sugeng Putra Gatutkaca. Wedal sak mangke sampun kuntal saking paprangan saking daya pangwasaning pusakanipun Resi Darbu. Wah, bediaga nolo. Njur kepiye, Yai? Sak menika ngaten Koko Prabu. Yen miturut saking dawing Jawata saged peper kamurkanipun Resi Darbu nanging menawi Yai Punta Dewa sampun saged kundur wonten ngamarta. Lah carane bakal ngaturi kundur mawi srana ingin kedanduta wonten Ngastina putranipun Kakang Semar wujudipun tiga garing pit.

0: ngandika Kanjeng Dewaji pepunden kula isa. Sakti agawe kagiyating penggalih. Bisa nira Kaki Prabu Bumantara aning Kraton Durwati. Senajan to ingkang swau pun Rama Arsa medharake ingkang lagi sun penggalihake siang pantering ratri. Parandene hamirsani pisuhanmu loka ing semuan darbe wigati. Marata Kaki Prabu Bumantara. Matur apa kang dadi wigati rasowan aning Abiyantara?
1: Aulun inggih Kanjeng Diwaji. Sadringipun putra paduka kula kepareng nderek nyun kenging samudra pangsami sewu lepat nderek nyun dipun paringi pangapunten.
0: Iya ora dadi apa. Ing mau pun Rama wis ngendika sagala-galaaning Sardula rano Sardula kang mangsa marang sutane dhewe. Sira yugaring sun.
1: Oh inggih kenging panuwun kula Kanjeng Diwaji. Elok menapa kula aturaken pisuanipun putra paduka kula wonten ing ngarsa badhe nyuwun pengayomanipun Kanjeng Diwaji amargi enget kula taing seserpan kula ing wedal sakmangke salebetipun Candra sakmangke Jawata ing kayangan badhe nurunake wahyu ingkang kawastanan wahyu tridaya ing mangka seserpan kula jumbuh kalian pamangking para nujum ajar pendhita ing praja Tradu Trisna. Wahyu Tridaya menika wahyu ingkang handayani kasudibyan kadidayan kasentikan. Ingkang menika menawi putra paduka kula saged kedungan wahyu Tridaya Kanjeng Dewaji mbok menawi kula saged andharpe kadidayan ingkang pilih tanding. Nah umpami kadumugen Agung Nugroho paring Jawata saged ketampi dening putra paduka kula Wahyu Tridaya. Mbok menawi saged kangge nyeranani ngicalaken satru kula.
0: Kaya ngono klub Kaki Prabu Bumantara.
1: Nuwun inggih.
0: Dadi upama sira bisa kadumugen entuk nugraha paring Jawata Wahyu Tridaya manjing marang jeneng sira.
1: Nuwun inggih.
0: Sira bisa ngilangake satru. Niki sing dianggep satru ki sapa?
1: Nuwun inggih. Mbok menawi Dewaji ugi mboten
0: badhe pangling malih, mboten badhe supe malih. Sadangunipun agesang sang putra paduka kula tansah andharpe satru munggeng cangklaan satru kebuyutan nggih menika kadang lho piyambak gaduh kaca.
2: Kaya ngono.
0: Wiwit kula tanding rebut Kikis Tunggulana ngantos kaping kalih tanding rebut Kancing Senopati ngantos kaping tiga rebut duk nalikanipun wonten ngedadosan lintang ten gunu. Kaping tiga kula tanding kalian gadi kocok sepindah kula dereng nate unggul tansah kasoran kewolo. Mila yang menika sadangunipun kula tansah ngincim-incim ing batos. Benjang kapan nganci ing giliring kolowansi kula tanding kalian gadi kocok saged unggul la menika. Mbok menawi Wahyu Tridaya menika upami sampun mancing dateng kula kula saged ngasoraken dateng kasudibyanipun gadi kocok. Yang sukma mustikaning jagat kula Kaki Prabu Bumantara.
1: Aulunun adhawuh sabda pangandika.
0: Yen kaya ngono kuwi mandhar wijumbuh lawan apa ingkang lagi sun penggalihake siang pantering ratri.
1: Lho ninggi.
0: Amarga ya iku tansah surem pun Rama kalamon menggalihake lelakon-lelakon kang wis kawuri ya kuwi lelakonmu lawan Gadikaca. Mula bener paripunaning tetandingan mulawan Gadikaca duk nalikane rebut Kancing Senopati. Sawise Gadikaca menang sira kang kasoran wisa geni Antasena lesurak marambarambah kanthi ana swara jagone wa Kresna keok. Lah iki nang kene mula yektine ingsun uga bakal medharake bab perkara iku amarga bener sajrone warso iki tumiba ing sasi iki Jawata arso nurunake wahyu Tridaya Yekti yen Wahyu Tridaya ki wahyu ingkang andayani kadigdayan ora luput kaki Prabu Bomantara. Yen sira bisa bejo kedunungan Wahyu Tridaya yekti bakal bisa ngasorake satrumu satrumu nggih cangkrakan kuwi.
1: Oh inggih, inggih. Dados pisanipun putra Paduka kula wonten ing sumenika jumbuh kelan ingkang dipun penggalihaken dening Kanthi Rama.
0: Wis jumbuh tenanan. Tiwas kebenaran kaki Prabu. Iki ngene yo. Babal karo Wahyu Tridaya kang bakal tumurun saka kayangan Paparjo Warna. Iku sumebar kabeh para narendra padha nguningani, kabeh para satriya padha ngerteni. Mula mbok menawa yen sinawang saking Mandrawa obahing titah ngarca padha ki kaya gabah den interi. Mrana mrene nejo masuk jiwaraga mrana mrene nejo talak brata muga katrima panyune ketiban Wahyu Tridaya. Lanjur saiki gancanging rembug ngene Kaki Prabu.
1: Kados pundi? Kanjeng Dewaji putra Paduka naming derek keparingipun Kanjeng Dewaji.
0: Lha iki Wahira Prabu Baladewa lan Hyangmu Pendhita Durna uga nalika Respati kawuri wis rawuh mrene. Kersane Wahira Prabu Baladewa sira ingkang supaya nderekake Wahira Prabu Baladewa anggone mertapa.
1: Oh inggih.
0: Kaka Prabu Baladewa lawan Paman Pendhita Durna wis tindak mapan mertapa ning samadyaning wana Cintrakapura. Ya wana Pasetran Gondomayit. Kersane Wahira Prabu Baladewa sira supaya nusul ing tundhane mengko bebarengan Talak Brata. Awit Wahyu Tridaya ki isine telung perangan ya kuwi mau sing wis kok aturake.
1: Oh inggih.
0: Kinayu dening Paman Pendhita Tuwin Kaka Prabu Baladewa. Wahyu Tridaya telung perangan kadigdayan supaya bisa kacepeng dening jeneng sira, kaluragan supaya kacepeng dening Hyangmu Pendhita Durna, kasentikan supaya kacepeng dening Wakmu Prabu Baladewa. Lha iku nanging kanthi pangeling-eling besok Barata Yudha Jaya binangun, sira yen menangi aja nganti dadi kekuataning Pandhawa nang kudu dadi kekuataning Astina.
1: Oh inggih, inggih, inggih. Sandika mekaten menika Kanjeng Dewaji. Menawi sampun raja dawuh wa Prabu ingkang sampun kasta dening Kanjeng Dewaji lajeng kula kados pundi
0: alon-alon den arireh wong kersana ora bakal sandi enten ana dhisik sawetara anganti jangkeping lanci sira budal saka ing Durwati terus njujug nusul Wahira Prabu Baladewa nusul Hyangmu Pendhita Durna bebarengan Talak Brata aning samadyaning alas Pasetran Gondomayit.
1: Nuwun inggih.

0: Kancing Diwaji lho kuwi kaya si Petruk lan si Bawor munggah aning pasiban. Dingendikani Petruk utawa Bawor sun parengake sowan aning Abiyantara. Kawula nun inggih ngestoaken dawuh Kancing Diwaji. Petruk, dawuh pangandika Den.
1: Bawor,
0: nggih.
1: Mrene.
0: Kowe diparengake sebaning Abiyantara. Nun inggih ngestoaken dawuh rikang kene ya Kang, aku silak sowan sing ana.

0: Petro, kula nuwun dawuh pangandika Gusti Isun. Mingkaro si Bawor, nggih kalian Kang Bawor piyambak menika. Kadangun nolo gareng, mboten tumut ramamu Kakang Semar. Inggih mboten tindak, naming Kang Bawor kalian kula. Oh, iya. Dere ake sapa to? Mboten anu, mboten dereaken. Kulo kalian Kang Bawor, nggih etang-etanganipun kulo ndereaken Kang Bawor. Ndara kena ngarep lah. Lah wis meneng wae Kang Rika ngono wae Kang.
1: Ngono, nyawang tua iki siki terima manut lah. Asal nyawang rantang runtung ya wis ngono, cocok iki nyong.
0: Ojan. Ora. Nggih, nun sewu Gusti sadheripun ingkang Adi Petro kepareng aturaken sungeming pangabekti. Sembah kula konjuk wonten ngandhaping upada Gusti. Iya Petro, ndak tampa kanthi agawe syukur naning kias ora liya puja atuti ningsun kebat katampiya ya, Tru. Inggih, matur sewu sembah nuwun. Kula tampi kula pundi wonten ing sirah mugi andadosaken jejimat ingkang Adi Petro. Muga-muga ya, Tru. Nggih. Bawor,
1: Din.
0: Kowe ya becik,
1: sinten?
0: Kowe becik?
1: Lamun mboten kepengin becik siniki.
0: Didangu Rika selamat.
1: Apa selamat pada karo becik?
0: Podo karo becik.
1: Selamat tau ratau becik nian ya mat.
0: Wes mung gari matur Kang Bawor.
1: Dah.
0: Kon dadak selamat tau ratau becik.
1: Iya, wong anggere tau becik genah. Pucet. Inggih pangestu mboten wonten pambeng kepareng ngaturaken sembah katur.
0: Iya ya Bawor ndak tampa war. Bojo atutiku kebat katampiya ya war.
1: Nggih. Kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawilujengan.
0: Nah, ayo kowe Kang.
1: Wis ngono kok sing ngarep lho.
0: Petro, dawuh pangandika Gusti. Lho kok ringet mari weriwe napas rebut rucun. Swanmu ing kraton Durwati iki ora ana sing diderekake ateges duwe wigati dhewe ya Tru. Inggih, inggih leres. Lanjur duwe wigati sing kapriye ana ngedadian apa Pitro? Inggih nun sewu Gusti. Pisuan kula menika mboten dados utusanipun para gusti-gusti kula ing Amarta menika mboten. Mandar kula sedipus utus dening Rama kula piyambak. Kepriye Tru? Kulo sawtipun utuh dening Kiai Semar piyambak ingkang utusan kulo kaliyan Kang Bawor sowan mriki. Oh ngono. Dadi utusane Kakang Semar Pitro. Inggih, lanjur wigatine piye Tru?
1: Ngaten Gusti.
0: Wah, mbok menawi mboten mriko mboten ing mriki kemawon saindenging bawana mbok menawi kathah ratu, kathah satriya, kathah jalma ingkang sami nejo budidaya murih saged kedunungan Wahyu Tridaya lah menika ngono Tru. Inggih lajeng ngaten Gusti. Gusti kula ing Amarta sedaya menika sami ngajeng-ajeng rawuhipun Gusti Bathara mboten rawuh-rawuh. Ah mila lajeng cekat-ceket kemawon babar kawis Wahyu Tridaya ingkang badhe tumurun saking kayangan Paparjuwarna. Gusti-gusti kula ngamarta menika sami mitaya dumateng Kiai Semar. Kiai Semar ingkang dipun paringi dawuh kapuri loro lopo maksud jiwaraga murih Wahyu Tridaya menika saged manjing dateng Kiai Semar. Lah menika. Engga mengketu menika senajan to menika jejiban ingkang awrat awit Kiai Semar menika sanget-sanget anginipun mundi dateng dawing para gusti.

0: Nuwun sewu nggih anak Prabu. Mboten nami kula badhe nyentulani dhateng Rembag Paduka anak Prabu Ngestina babar pisan mboten. Namung nuwun sewu nggih. Badhe pados rono menapa malih sampun ramarambah makaping-kaping anggen kula lan anak Prabu Budidaya sirnaning para Pandhawa. Ewadene tansah gagar wigar tanantuk karya. Cobi kula aturi menggalih lan kula aturi ngemutemu dhateng lampaning ing sampun kepengker. Wiwit para Pandhawa tasih mudha, Kurawa tasih tumaruna. Kula sampun budidaya supados Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit ewadene sedaya ingkang kula tindakaken cabaring damel. Wiwit nalika para Pandhawa dipun papanaken wonten ing Waranawata wonten ing kitha Pramanakoti kabesmi wonten ing pesanggrahan ingkang mestinipun menawi dipun petang kanthi nalar kamanungsan Pandhawa mesti pejah nanging nyatanipun Pandhawa saged tuwal saking bebaya geni. Nalika Bratasena dipun lebetaken wonten ing Sumarupas menika ugi mboten saged dipun nalar menawi Bratasena saged uwal saking bebaya. Mesthinipun Bratasena tekaning pati nanging nyatanipun Werkudara pikantuk kanugrahan wujudipun tirta rasa kunduh. Lajeng malih kula aturi ngengetenget nggir nalika Bratasena dipun larapaken wonten Wana Marta. Supados babat Wana Marta, wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati, jalma moro keplayu. Sampun malih to wujuding titah sawantana dan dewa mandhap wonten ing Wana Marta kemawon boten badhe wantun. Namung Wana Marta binabatan dening Bratasena satemah wenteh wujud negari, mujudaken kanugrahan tumraping para Pandhawa. Lajeng ingkang pungkasan nalika Werkudara pados wujuding kawruh panunggal kasampurnan suwita dhateng Begawan Durna kakang Penemban Durna nampi pangajakipun ingkang abdi ing kepatihan Tuan Paduka anak Prabu supados dados sarana pejahing Werkudara dipun papanaken wonten ing gunung Candramuka Wana Tebrasara. Ugi Werkudara mboten pejah malah pikantuk kayugung susuwing angin tumunten dipun lebetaken wonten ing samudra. Werkudara ugi mboten pejah malah pikantuk tirta pawitra mahning suci. Kula nuwun sewu. Lajeng badhe ginakaken cara menapa malih cobi kula nyuwun dawuh lungguh. Mboten nama kula menika badhe angegol-goli penggalih paduka babar pisan mboten. Namung tumrap ingkang bapa ing kepatihan kula sampun ketelasan ngakal. Pandhawa menika mboten kados titah sanesipun dipun jongko pejahipun nanging malah pikantuk kanugrahan menika wungsal wangsul sampun kelampah. Mila wonten madyaning pasewakan menika anak Prabu badhe ngrembak menapa malih nggir
1: Pamandaryo
0: wonten dawuh.
1: Dai nyataripun Pandhawa menika ugi titah mboten benten kalian Duryudana. Miwajeng andika paman kula pitados ingkang nami titah menika tartemtu badhe kagungan keringkian. Mila menawi sakmangke kula lan Paman Harya Sengkuri saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa, kula kinten samangke saged gampil anggenipun mejahi para Pandhawa. Namung kemawon ing sapriki Pandhawa dereng sagedipun mangertosi wonten pundi pengabesanipun lan wonten pundi keringkianipun para Pandhawa.
0: Nuwun sewu. Menawi jengandika anak Prabu tumunten paring dawuh bab keringkianing para Pandhawa, pengapesanipun para Pandhawa, nuwun sewu lungguh. Mboten nama kula menika madosaken pedamelan tiyang sepuh babar pisan mboten. Namung Pandhawa menika menawi srawung kalian tiyang Ngestina menika srawungipun ingkang raket piyambak menika kalian kakang Penemban Durna. Jernyatanipun kakang Durna menika dados guruning para Pandhawa. Mila menawi jengandika anak Prabu madosi bab keringkianing pun para Pandhawa menika, monggo tumunten sak mangke kula aturi miji dhateng piswanipun kakang Penemban Durna.
1: Oh Durna,
0: wonten dawuh nggih.
1: Mboten sisah kula badhe ngambali atur. Mesthi kemawon Bapa Durna sampun midhangen pengendikanipun Paman Harya Sengkuni.
0: Oh inggih, inggih. Kula sampun midhangetaken.
1: Samangke kula nyuwun sabdanipun Bapa Durna.
0: Bab menapa nggih?
1: Babakan pengapesanipun para Pandhawa. Bapa Durna ingkang caket kan para Pandhawa. pendhawa mereka bebasan hanggung siningkepan dening Bapa Durna wonten ing pertapan Sukalima. Menawi jengandika paring kawruh ngelmu dhateng para Pandhawa, mesti kemawon Bapa Durna mangertos babagan keringganipun para Pandhawa.
2: Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dunggul wana dadi alas alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jengandika anak Prabu menika ndangu babakan perkawisipun Pandhawa menika kringyanipun mapan wonten ing pundi, Bloko Suta blakutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Menawi jengandika madosi kringyanipun para Pandhawa menika kula prasaja, Pandhawa menika mboten gadahi kringyan menapa-menapa.
1: Pandhawa mboten gadahi kringyan.
2: Nggih nggih.
1: Pengapesan.
2: Pengapesan nggih mboten gadah.
1: Dalaran kados pundi?
2: Nuwun sewu, Ger. Mboten nama kula ngumbulaken. Ngunggulaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa menika mboten. Namun nyatanipun yang kula semerapi kados pekaten langkung-langkung, Pandhawa menika menawi 5 cacahipun dados tunggal. Menika sampun malih kok tujuh ing titah semantan nadyan dewa ingkang ngambanjut para Pandhawa kemawon mboten badhe kasaget kasembadan. Mergi gangsal menika minangka dados pengayomanipun para kawula, gangsal menika kekuatan gangsal ingkang manunggal, tetunggalan dados tunggal. Puntadewa, Werkudara, Janaka, kembar menika menawi mboten dipun pisahaken, nadyan to kendhitayat mimang kadhangga dewa nekake dewa saka kahyangan mboten badhe saged banjut dhateng para Pandhawa.
0: Nuwun sewu Kakang Durna, pripun Dek Pati? Ning sampeyan tak mestine ngerti arepa dikaya ngapa. Upama 5 niku limateni mbok ora mboko siji mesti utawa ora bareng mesine bakal kelakon.
2: Nah, kene sampeyan duwe penemu kok dadak takon kula.
0: Tegese kula nanje karo sampeyan, nyatake karo sampeyan.
2: Napa sing mangkandake niku bener?
0: Bener, Ger.
2: Kula mboten badhe selak jer kula ngrumaosi bilih kula menika mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau denda wonten Sukalima menika peparing paduka anak Prabu Ngestina. Mila menapa sak dawuh paduka tertentu kula badhe ngaturaken klebet. Menapa yang sejatosipun cengkah kalian batos kula?
1: Cengkah kados pundi?
2: Pandhawa menika siswa kula, ewadene paduka dangu bapringyaning para Pandhawa, kula ngaturaken kanthi lahir batin, mboten badhe kula tutup-tutupi.
0: Yen mancen mbok aturake kanthi lahir batin kage aturna Kakang, kringyaning Pandhawa kuwi yen ing ngendi?
2: Pandhawa menika ringkih menawi kedadipun prail-prail. Tegesipun Puntadewa dipun pejahi piyambak, Werkudara dipateni dhewe, Janaka disirnake dhewe. Nekula Sedewa menika dipun pejahi piyambak. Menika badhe gampil kedadosanipun.
0: Nuwun sewu. Sing jeneng wong ngomong ki rumangsa kula kok gampang. Ning nglakoni angel.
2: Angele nggon apa?
0: Bola bali kowe gawe Sranapatine Bratasena, ning nyatane ya ora kelakon.
2: Sampeyan kleru kok.
0: Kleru mapan wonten ing pundi?
2: Bratasena niku kringkiane nggih napa? Bratasena niku ora iso diracun, Bratasena iku ora iso ditamani gegaman, Bratasena iku ora iso dilorobke. Ngaten. Ning Bratasena niku duwe pambegan sing dadi pengapesaning si Werkudara. Bratasena niku pambegane mbangun miturut karo wong tuwa, karo wong sing dituwake dening Bratasena, wong sing dianggep wong tuwa dening Bratasena, kaya ta kula.
0: Oh, ngoten nggih,
2: sampean kelingan mboten. Werkudara kula kan munggah gunung Candramuka. Madosi wujuding kayu gong susu ing angin. Niat kula ngestu padha anak Prabu Duryudana supaya dawuh Bratasena tekaning pati. Ning ngantep madhep manteping tekan si Bratasena wekasan ora tekaning pati, ning malah entuk kayu gong susu ing angin ketemu karo dewaning Prabancana kelan Sang Hyang Surapati.
0: Nggih.
2: Terus Bratasena kula kongkon supaya nyemplung telenging segara. Nek nalar rumlah lho Dik Pati, ora ana wong golek ngelmu kok slulup niku mboten wonten.
0: Nggih.
2: Ora ana wong golek ngelmu kok ndadak nyemplung telenging segara niku mboten badhe kelakon. Ning Werkudara saking percayane karo Begawan Durna ya manut. Lho pripun? Takon nyemplung telenging segara ya manut. Ning merga madhep manteping si Bratasena entuk kawruh, mongko jane kula mung nderek omongan sampeyan, kudu nglarepake patine Bratasena.
0: Nggih, kula kelingan jaman semanten.
2: Lah, kene kelingan.
0: Nggih.
2: Mula Bratasena niku arep digdaya kaya ngapa? Niku dadi sagak tuwaing negara Ngamarta, saka guru negara Ngamarta. Nek sik dawuh Bratasena niku wong sing dipercaya. Bratasena iki ombenen, mongko niku garu beksi wisa racun, mesti diombe karo Bratasena.
0: Ngoten nggih, Kakang.
2: Nggih.
0: Nek ngoten malah ketok. Sakniki pun kecekel srana mateni Bratasena.
2: Carane pripun?
0: Werkudara wedi karo wong sing dituwake manut karo wong sing dianggep bapakne.
2: Nggih,
0: monggo sing dianggep bapakne sampeyan.
2: saniki malah ngaten kemawon patine Bratasena pasrahke karo sampeyan. Blakasuta, nek kula ken mateni kula emoh. Mergane kula niku pendhita, tur dasare kula niku guru. Nek nganti kula wak tegel mateni para Pandhawa, oh Dik Pantih, doh nyono cerak nyono padha mestani Begawan Durna kuwi dadi guru kuwi wagu tur saru, ora digugulan ditiru.
0: Nggih. Ngoten nggih.
2: Nggih, mila kula ngandani karo sampeyan kringkane Bratasena iku manglakoni, mangcake. Aja kok kula sing lakoni, aja kok kula sing ngecake. Niku tegese sampeyan lirwa karo kewajiban, lirwa karo tanggung jawab, ora gelem nyambut gawe. Ming takon karo wong kono-kono, bareng ngerti sing kon nglakoni sing ditakoni. Niku tegese wong keset.
0: Nggih, nggih.
2: Lajeng sakniki nek Janaka niku kringkiane teng pundi? Oh, Janaka niku arep dadi lelanging jagat lancuring bawana. Janaka niku arep dadi pitataning jalma ning sejeneng manusa niku duwe kringkian.
0: Oh,
2: Janaka ora bakal mati ditamani jemparing, ditamani pusaka. Janaka ora bakal mati ditamani aji-aji. Ning Janaka duwe kringkian. Janaka niku kringkiane dicedhaki wong wedok.
0: Oh. Ngoten nggih Kakang.
2: Nggih. Pun sampeyan pun ngerti kondange Janaka widodari sekerti kurang sawiji tahu dipek bojo Janaka kabeh ora ketaming sedih lho
0: nggih
2: wong wedok putih-putih anggere ayu mesti bojone Janaka wong putih-putih anggere ayu mesti bojone Janaka Janaka niku ringkeh atine nek para wong wadon
0: nggih nggih
2: mula Janaka niku keringkiane dicedhaki karo wong wadon supaya iso gawe sirnaning Janaka Janaka mesti ora bakal iso suwala Janaka mesti ora bakal iso bongo mesti tekaning pati
0: nggih leres Kakang.
2: Lho niku nyatane kaya ngoten. Sinten sing durung tahu dibojo dening Janaka? Sinten sing durung tahu dipek karo Janaka? Putri ratu pundi-pundi dipek Janaka? Anak pendhita ngendi-endi dipek Janaka? Anak lurah ngendi-endi dipek Janaka? Anak wiyaga ngendi-endi dipek Janaka? Napa mboten malah kula wae njaluk siji turahan kowe ra dikekeki semreke.
0: Nggih. Nggih nggih Kakang nggih.
2: Niku Janaka.
0: Nggih, kula ngertos.
2: Nekulo Sedewa niku mboten duwe katidayan ning nyawa siji raga loro mula matene Nekulo Sedewa niku kudu ditukumba lah Puntadewa niku merga ampuh kanggonan pustaka Myang Jimat kelima sada nek uwang saka pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Puntadewa menika mangke badhe pecah
1: Bodono
2: wonten dawuh
1: kathah-kathah anggen paduka paring pangandikan samangke saya bombong manahipun ingkang putra Ngastina Panwandi kula badhe kasembadan mejahi para Pandhawa
2: ger nuwun sewu. Sadrengipun madung anak Prabu menika ndangu dhateng Bapak ing Sukalima babakan perkawis pengabsahan ing para Pandhawa. Estunipun kula badhe munjuk atur sang paduka anak Prabu. Mboten nama kula badhe ketingal, ngetingalaken labetanipun ing Bapak ing Sukalima. Duwin kula mboten badhe cumangal-cangal wonten sang paduka anak Prabu menika lho ger. Anak kula siswa, anak kula murid. Nalendra ing Rewantaka Prabu Dewa Denta ingkang sak mangke nuwun sewu sampun kelampan mikot dhateng para Pandhawa bondo dhateng para Pandhawa lan sak mangke Pandhawa sampun dipun kunjara wonten sak lebeting pakunjaran ingkang wujud gajah wonten telenge wana Krendayana ngger anak Prabu Duryudana sikra-sikra yen permana kanca

kumambang tu Sang Wisnu Patara. Apa bener kowe ingkang aran Prabu Dewa Dentana non kasinggihan Diweji? Seswane bapa Penembahan Durna kasinggihan inggih awit anggen kula sampun mangertos dhateng menapa pangidhanipun bapa Durna. Wekasan nyuwun pangapunten tanpa dipun dawuhi dening Sinuhun Prabu Ngestina paripaksa kula ngrumiyini dhateng dawuh paduka. Krana bapa Durna sampun sajarwa dhateng ing abdipun Dewa Denta. Bilih penggalipun Alindo Ngestina menika mboten badhe kraos jenak, mboten badhe kraos sekeca menawi Pandhawa tasih sugeng, tasih gumelar wonten ing jagat. Mila tumunten tanpa dipun dawuhi kula ngrangsang keprabon ing Amarta. Nyatanipun jebul sedaya sami ngundang kanyenta Pandhawa menika digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ning jebul saya kaya wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dadi pakarti. Kedhetik mboten gantaran wekdal, mboten ngantos tunggal dinten Pandhawa sampun saged kula pikut. Pandhawa sampun saged kula lebetaken wonten ing pakunjaran. Namung kemawon upami kula menika sagah mejahi para Pandhawa menika bebasan angel mijet poing ranti suwe banyu sinaring. Nanging gandeng pangraos kula mboten wonten ingkang pantes kejawen mejahi para Pandhawa kejawen namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Tumonten Pandhawa kula punjara wonten telenging reca gajah lan kula matur Begawan Durna. Bilih Pandhawa sampun kula rangken tumulu dinten samangke badhe taaturaken dening paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Malah sak mangke kula nyadong dawuh timbalan paduka bincang menapa anggen paduka badhe mejahi para Pandhawa. Samangke Pandhawa sampun boten saged nglawat, kula bondo tanganipun kula krincung sikilipun. Puntadewa Werkudara Janaka kula sedewa namung kantun mejahi kemawon sinuwun jagat Dewa Bathara.

0: pun bincang menopo.
1: Nah, perkara mateni wong kudu diitung nganggo dina. Aja wonten saben dina mateni wong menika mboten mlangkung, mboten prayogi. Nek miturut kula, mateni wong niku paling apik niku nek ngance rebo wage.
0: Rebo wage
1: niku apik. Nek mateni wong niku rebo wage, nek mateni listrik niku awan-awan. Mergo nek begi sinau.
0: Nggih, ngertos.
1: Niku Dek Pati. Pun menawi menyang anak Prabu Sagah mecahi para Pandhawa menika wanci dinten menika Pandhawa sirna margalayu jeung ngandika anak Prabu Duryudana menika slegrang-slegreng nyam kamuk ten lenggah dampar sila tumpang mboten wonten ing badhe ngarubiru.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Menawi dina mekaten badhe kula tentem-tentokaken dintenipun. Namung kula suwun sampun ngantos para Pandhawa saged mboten saged uwal saking telenging Pagunjaran. Saenipun samangke Dewa Denta kula dawuh supados tenggo telenging Pagunjaran.
1: Menika sae, Nger, menika sae. Sinambi ngentosi tumapak ing woh mangsa kala jengandika anak Prabu badhe mecahi para Pandhawa.
0: Dewa Denta wonten dawuh. Budhalo saka negara Ngastina caket ana Pagunjaran ingkang kinarya bondo para Pandhawa. Ingsun ora gelem lan ingsun ora bakal nerimaake yen to Pandhawa uwal saka Pagunjaran. Prastawa dawuh Paduka. Dilan ono kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niku nggih nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati bawa duno
1: apa nger
0: ingkang putra siswa nyuwun pamit
1: oh iya Dewa Denta sing ati-ati dijaga Pagunjarane aja nganti ana sing metu Pandhawa ya
0: nggih saged dawuh arek ana pati kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos mugi-mugi lebda ing karya anak Mas Dewa Denta nggih arek ana pati sang

0: Bathara paman.
1: Wonten dawuh.
0: Menapa menika wonten sambung rapatipun kalian menapa ing sampun rembak madyaning negari Ngastina. Boten kanthi kanyono-nyono menika kados dene sawanipun Petruk Kanthong Bolong.
1: Nuwun sewu lungguh kula mboten tumut-tumut. Menawi ngantos menika wonten sambung rapatipun kalian menapa ing sampun dinembak inggih. Ingkang ngajokaken putra siswa ingkang kedah tanggel jawab. Mila kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu.
0: Boten lho.
2: Wonten dawuh, Ger.
0: Menapa menika wonten sambung rapatipun kalian menapa ing sampun dinembak?
2: Sampun ngantos jeng ngendi kula ajeng gadahi pemanggi kados mekaten. Menika namung dapur kleresan kemawon kok, Ger, dapur kleresan. Mengker siswa kula tumunten Petruk sowan. Sajaipun Petruk sowan menika nuwun sewu nitik gelagatipun. Petruk menika kawula cilik wong ora duwe. Petruk menika namung derajate ngaceplek. Sowanipun Petruk tentu namung kasaranipun ngemis dhateng paduka anak Prabu.
0: Iki
2: dipun paringi sedasa napa gangsal welas. Kajengipun tumuli Petruk wangsul saking negari Ngastina sampun ngantos ganggu dhateng rembagan wonten negari Ngastina.
0: Petruk Kanthong Bolong.
1: Wonten dawuh sinuwun.
0: Budhur Harjo sapratamu.
1: Nuwun sewu, saderengipun kula mangsuli pandangonipun sinuwun Prabu Ngastina. Yen mangapunten namung badhe meluruskan sampun ngantos Petruk menika namung derajate ngaceplek kula menika namung ponokawan. Kula menika namung batur ning pendak-pendak wong cilik sowan ana ngersaning piyai sing duwe kok terus dianggep ngemis niki kok lelek temen. Kula sowan mriki menika mboten ajeng nyuwun, kula sowan mriki menika ora arep njaluk. Arepa dikaya ngapa Petruk niku wong ora duwe, Petruk niku wong sing melarat, Petruk niku mung kawula. Ning Petruk niku diwenehi akal pikiran, diwenehi kasantosan. Mula sandang pangan kula menika sarana kula budidaya. Arep ora duwe kula menika sirik nek kon ngemis. Mula nuwun sewu saderengipun panjenengan nampi sembah kula, kula tak menomongan kula menika dimirengke karo wong-wong sing sajake sok ngembe karo wong cilik.
3: Syukur. Mula dadi wong ya desa. Ngembi karo wong cilik giri lusi jalma tan kena kene ra ya tru nggih kula sengit yang anggere tekan tembudi-budi kok iki ketoke kok kaya kere gek 10 po 15 bekon minggat anggepe kok dheweke iki kaya mbok yo ngelingi jaman biyen jaman rungseng kake ngeluhur dadi pendhita iki goleke sego sepincuk swatama diriwangi ning prapatan kaya ngono kok bareng saiki duwe derajat duwe pangkat kok ngendak karo sak pepadane ngendak karo wong cilik. Neng ngati kok leloro.
0: Petro.
1: Nun.
0: Sing gedhe pangapuramu.
1: Nggih mboten dados menapa sinuwun dasaripun Petro menika jembar atine kula menika seneng menehi pangapura karo sak pepadane. Nek pancen wis ngakoni keluputan Gusti kemawon menika tertentu paring pangapunten dateng titahipun apa meneh Petro menika namung bledhug tumraping sing Maha Kuwasa.
0: Iya. Padhara Arjo sapraptamu
1: pinujeng nering sambikala bekti kula kunjuk
0: iya tak tampa pangestu tampanono
1: nun nggih Petruk padha slamet sapraptamu Regenopati Sengkuni pinujeng bekti kula kunjuk nggih Regenopati
3: iya Petruk ndak tampa pangestu tampanono
1: nun nggih sanget anggen kawulih dadosaken jimat
2: Petruk Kanthong Bolong kowe padha slamet sak tekamu Petruk
1: slamet ora peduli apa kowe
2: lho sajae suaramu kok rada ora kepenak.
1: Nuwun sewu sing marai ora kepenak sampeyan sih. Petruk tekan kene ora ngemis ora njaluk. Petruk ora bakal njaluk karo Sinun Prabu Duryudana kok swara sampeyan kaya ngono.
2: Lho, adate wong sing ora duwe iki nek tekanane wong sing duwe mesti meh bakal njaluk.
1: Nek liyane Petruk monggo nek Petruk ora.
2: Aku meh ngarani karo kowe aja disenggo aku ki terus tumindak sing ora apik.
1: Sampeyan iku lambene lambe elek dasare pisan. Adan karo sapa-sapa mesti ngembe karo sapa-sapa mesti ngendah. Giri rusi mbah jalmotan kena kiniro
2: nek panjen orang ngemis ya ora apa-apa
1: ning kebacut loro atine Petruk nek dunae kaya ngono coba sampeyan sing upama dadi Petruk sampeyan dadi wong ora duwe terus Petruk dadi wong pangkan sampeyan teko tone wong suke tau nek kuwi durna kuwi kae sego sepincuk gek kon minggat ngono piye rasane
4: ya lara
1: lah iya ngono kok ya lara mula aja sok nglarani atine karo atine sesak pepadane ndak boten sae
2: Oh, ya wis Petro, ya wis, ya wis. Damar mancung cinopet,
1: cinopet.
2: Damar mancung cinopet. Aja nganti kedawa-dawa. Nek pancen kowe lara ati aku njaluk ngapura.
1: Mboten dados napa. Ning lahir batin nyuwun ngapura.
2: Lahir batin, lahir batin.
1: Sesuk meneh nek karo wong sing ora duwe liyane Petro aja kaya ngoten. Mengko ndak ora kajen.
2: Ya ya Petro, iya. Slamet kamu.
1: Milujeng bekti kula kunjuk.
2: Ya ya tak tampa. Pengen tuku taman ana Petro.
1: Nggih. Petro,
2: dalem sinuwun.
1: Ana wigati apa sowan monggo tanpa tinimbalan. Apa dikongkon dening pepundhenmu Pandhawa, apa saka karepmu dhewe?
2: Nuwun sewu pangapunten sinuwun menawi lepat kula diagung pangkang sami dene namung derajating Petro kemawon kok sowan ngersanipun sinuwun Prabu.
1: Duryudana menika janjanipun boten satrepipun.
2: Ning merga bingung ati kula, bingung pikiran kula. Pendak-pendak kula ijen menika mesti gegawangan wonten ing padeleng netra kula mesti kelingan. Nuwun sewu. Prasaja kemawon sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak ning nuruti karo ati kula.
1: Nuruti atimu piye?
2: Ya merga kula pendak-pendak ngalamun menika ning sowan kula mriku mboten betah kaliyan sinten Prabu Duryudana ning butuh karo piyayi sing nang Ngestina iki dianggep piyayi pinter.
1: Lire piye Petro?
2: Niku ngeten, prasaja mawon. Sowan kula mriki estunipun kula damel mung betah kaliyan Begawan Durna.
1: Butuh karo Bapak Durna nggih. Wigatine apa?
2: Kula menika bingung. Kula menika bingung pendak-pendak kula menika Nyawang Semar niku pancen bapak kula. Ning kula capet-capet kemutan sadurunge Bapak Semar niku mudhun wonten jagat, kula menika urip eneng jamaning Jim. Jaman manungsa durung tumekah ana ing Jana Luka. Kula urip enten jamaning Jim. Kula tau dibula wentah kalawan sewijining Brahmana, pendhita. Ning kula lali. Niku sinten? Asmane sapa? Peparape sapa? Mongko janjane nek miturut gotheke wong akeh, miturut omongane wong pirang-pirang, niku bapak kula sing asli.
1: Mula
2: sowan kula sinuwun Prabu Duryudana menika betah Begawan Durna ingkang wigati. Kula ajeng nyuwun priksa nek pancen Begawan Durna niku wong pinter kondang kaluka monyor-monyor selikur dina gamanaga pulungana niku kula kepengin ketemu karo Begawan Durna. Kula ajeng kula takoni bapak kula teng pundi jenenge sapa. Nek Durna iso paring wangsulan kali Petro paring pangandikan kalau Petro sing cetha sing gamblang matur nuwun tegese netepi kondange kondang pendhita monyor-monyor ning nuwun sewu. Nek Begawan Durna ora iso ngandhake sapa to sing tak goleki, yen menika wong atuwa kula Sudarma kula nuwun sewu. Prasaja kemawon arep ana piyayine kula mboten wedi ngoneke. Wiwit dina niki Durna ora entuk mapan teng negara Ngastina. Kudu angkat kaki.
1: Petro,
2: nun.
1: Derajatmu mung ana kawan. Kok nundung karo Begawan Durna?
2: Mangke riyin, aja disawang derajate. Nuwun sewu lho. Begawan Durna kali kula menika wenang kula mbane Begawan Durna. Kula suwita menika mboten namung kalian para Pandhawa, ning bapakne Pandhawa, mbahne Pandhawa kula melu suwita. Ngestina durung dilenggahi Sri Prabu Duryudana, kula niku pendak dina wirawiri teng riki nyaponi, ngepel lan sak piturute. Mula kula niku melu duweni negara Ngestina. Mula nek Ngestina kenggonan pendhita sing ora nyata ditakoni karo Petro ora iso wangsulan, kudu lunga wiwit dina niki. Bener apa mboten kira mate?
5: Bener, bener. Wis ngono kuwi. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung. Lah wong wing-wong neneka Petro ki wong wis tuwa.
2: Ha nggih.
5: Aja kok suwita Prabu Pandhu. Sinuwun Prabu Kresna Dwipayana nalika lenggah dampar ning Ngastina Petro pun ngetutke
2: kula wis teng riki.
5: Nalika sing lenggah dampar Prabu Sentanu
2: kula wis ngetutke kula pun teng riki. Hari iki nak lagi wingi sore. Wingi sore glelenge ora jamak-jamak. Anggrono wong ra duwe kei gek go minggat. Lho nika apa ora nglarake ati. Mula wektu dina iki nek nganti Begawan Durna ora iso ngandhakake teng pundi bapak kula sing sejati, kudu lunga angkat koper dari Sokolimo.
5: Pun mboten mawon.
1: Pripun paman?
5: Pun saenipun Durnanipun ken lunga kemawon. Mindak mangke dados perkawis.
2: Oh, Dek Pati aja sembrono.
5: Lho, sampeyan iso ngenek aja sembrono iku sampeyan ku diso ngrampungi perkara niki.
1: Niki Petruk nek nganti Petruk ora mangkandani bapakne sapa, Petruk mesti ngamuk teng Astina. Ya ora terus.
6: Nggih, jelas niku.
1: Mboten. Nggih, mesti ngamuk. Ah kula ora trima kok nek Astina niku ana pendhita sing ora nyata. Kula ora trima, mula tantrimane Petruk nek bakalan durna ora gelem lunga saka negara Astina mergo ora iso ngandhake temu di bapakne Petruk. Wah, rawe rantas Malang bakal tak putung.
7: Bawaduna.
1: Oh nggih, Ger. Nggih, kula piyambak.
6: Turnoino panalingane lumajaring ratri. Lilenggak janggani ro kapisan.

jagat Hyo Bathara jagat Kramudita. Ake ayem rasaku bakal mulih anong negara Ngamarta. Melakuku tentrem rasaku ayem. Tumatu anakku ngerti tondo-tondo sing diatindake dening sedulurku. Ngejuk bumi aku ora pangling. Antarja ora pangling karo panggejuke. Iki mesti Gatotkaca. Ora wong segeran tuwa-tuwa kok seneng gojegan, seneng guris, seneng guyon iki karepe piye? Mongko aku ora tau gojek karo Gatotkaca. Ning adate rek kaya ngene iki sok duwe niat wigati sing aku ora ngerti. Tak carita tinarka yen to Gatotkaca.

Koro, koro. Opo to tandane koro koro bumi genjot genjang kancing jerat trikot saing kuntur kelap kelaping akoso amargo jagate wisoyo tuwo okeh manungso kang podo ninggal tatan lan lan tuwa walering agomo kang ginayuh amung okein bondo dunyo rojo brono kencono ingkang

jeneng Okal, manungsa kancatan jiwa satriya, tegese sepi rasa tepa salira. Endi bandaku, endi donyaku, watone kasembadan penjangkae bakal ngalalake kabeh tumindake. Nanging yekti Gusti ora bakal nikake marang rusaking jagat raya saka okeing jajal kang mujud okeing jajal kang wis nyalira karo menungso. Mulai ana menungso bener bakal diinger-inger. Ana wong menungso kang tumindake jujur bakal digaiku supaya ajur. Amarga arep ben ajur dadi balaning dajal. Mula wangsul tuwa ngandhake wangsul kuna nyebutake wedi-wedi welelo ingkang gedhe padha gregeli kang lembut bakal keri. Dudu gedhening wujud nanging gedhening angkara murka. Sak sapa kang bibit yala ing kono wahyune bakal sirna. Sirnane kang angkara murka anjalari siap kang goro-goro.